अमृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनम् उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्यो